koromaka. O kalere jaro no mando. Koromaka kondang ngona. Malavata na ngayto chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.